0: tirap district headquarter khonsa se nahar katya assam se ne tabang khomawa yatungma akadya me yokini sakuma romdung mangshenaptu tirap district headquarter khonsa na golden jubilee minne program abohona yakinap yachu hayop nawa khonyak khonsa ne thunjon ku transport minister ojing tasingi rekme ya humpumne dischet sambawara lela Industry se Commerce Minister Nyato Dukam ya Mija Minap Changlang se Valinong Hanakalya Yachua Special Economist John Yatuba Kingkangtka Changlang se Valinong Hayachu Chumphin Nobin Ro Yangjo Natungma Yachu Nobuk Tangku Flat Protection Wall Honku Yaka Noksaha Konyaki Minister Nyato Na Tabe Depko Waro Amanova Government ya Chief Minister Pema Khandu Bepanda development kuskam ku tute bhunrak thinga industry minister pai yamanyap tu bwa hawalda hangpan dada ashoka chakra kechopa ya yen kahab la gri bema yang chi lakhan ra mija hangpan dada gyut na bodria ha tirap district yachu konsanwa assam rifle shi Game begong ya hangpan dada kayut ya kacuk mentup somrang teka. Arunachal Deputy Chief Minister Chona Maini nyam hangpan dada kahang kecen ya hondak mentup geyama. Hangpan dada kerit nap ya cu bodrian ne ya cu wa MLA pa wangling lowong dong ya mahen mimin dong nyam ya bab ya opah tak jona. Ya kenap ya cu towang lowong dong auditorium macu hang pendada kemina cultural program yak tuhan yang denyen jun yok kini mangsit nak becu yang hen nak hen nabakok yang ikhu konyak i yak kenap yacu international yoga day minna program abahana yak kenap ne kevinku t-shirt shampoy bahan ya cha khajuraho Madhya Pradesh ma ayus nawa union state minister Pratap Rao Jadab di Lebebang Sengai Leda. Kelilin nap yacu yoga ya Kolkata ne kejong ma program abahana. Indian Air Force si technical branch ne officer post ku reda le Sengai Leda. Defense Ministry si nwa red kecek be engineering ne graduate aptitude test honjon tei direct Air Force Selection Board yachu test kengeng kuat. Indian Army neto Agnipat Scheme minna kapkek lakaku recruitment exam ya danyan jun mangshet ma belia tsikini nap tu online ma common entrance examination ku rekhab ya lebekwara. Itanagar Capital Region na National Highway lam na shubo jaunya yang mempunyai samke se bangre tumre sangkin ya napsi samse na behilya hen je ku Itanagar Municipal Corporation si cha kagam rekhap lup koda cha khobor ya tel nijakra aman na jalat wangsa se
1: श्रोता मित्र अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आपने सुना नोक्ते श्रोताओं का समाचार आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं